takový na rolling step, většina otvrdenou turnaj, přiznám, to je to turnier prostě v Basvork. За някакво години се превърнало в най-голямото и най-значимо такова състезание в района.